مام سر موئے اجرائی گرفت ہے دل ہیت نادانی رہاؤ جان پسر بدر برادر